0: ne menjam dan za noć. Noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noć. Jer noć nije mrak. Noć je.

Vrijeme je da štednja raste u banci Poštanska štedionica AD Banja Luka. Uslovi su sjajni uz promotivne kamatne stope do 3,70%. Vaša štednja sigurno se uvećava. Više informacija možete pronaći na bpsbl.com ili pozivom na broj 051 244 700. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka. Uljepšajte svoje slavlje prepuštajući nama da to uradimo za vas. Restoran Zona vrši organizaciju svih vrsta svečanosti, rođendana, krštenja, svadbi i drugih jubileja u vlastitom prostoru ili kao catering na vašoj lokaciji. Telefoni 051 214 200 i 065 511 003. Najveći

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

Vijali, plakali, smijali dok smo meze imali. E, a kada je nestalo meze, poče priča bez veze. Tebe li radi sranje, reko kumu da me odveze. Kumi kaže ne može, pio pive češke. Šta ću, reko ljudi, odo ja sad kući pješke. A noge mi teške, sve je to cuge. Čeka me 3 kilometra, imam 4 pljuge. Nema mi druge, moram kroz ono polje do američke baze, pa od Šumarka do groblja. Moram pratit, eno ne tamo 4.

0: cigaru i par mamusa od zlata da sam nošen.
1: Banja Luka on Radio Big
2: Urbex.
3: Ja sam bio

0: ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
1: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
2: Big Radio.